Vlada federacije uložila skoro 1,7 milijardi maraka u Tuzlanski kanton od 2023. godine do danas. Sjajni rezultati karatista Tuzlanskog Vinera na turniru u Sarajevu. Bilo bi ovo sve, naravno, portal dopunjavamo svjetom.

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas boraviće 1. i 2. jula u posjeti Bosni i Hercegovini. Posjeta dolazi nakon što su evropski zvaničnici u više navrata pozvali vlasti u našoj zemlji da ubrzaju ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu, posebno usvajanje reformskih zakona u oblasti pravosuđa i imenovanje glavnog pregovarača s Evropskom unijom.